ya ndenge ne wana ata na nganda na esoki okei mosalaka kokabela baninga mibali ya bato me ngai nazwi yanga chance nazwaki ye na fobu na nganda te yo mokoka fob

Beethoven. Beethoven. Bari mena katembu. Ngulomo we jana ngina. Ngulomo kosamba lebala. Kazari mune lo bangula. Kangulomo kula chimpanga. Badadi badadi. Badadi badadi. Eyo walunga nyinga nyinga. Bakumune bakujungulula. Ngulomo we jana ngina. Ngulomo kosamba lebala. Kabende ndaka bafike. Fakunai kuneku, bari mianaka katembu. Bari mianaka katembu. Kibu kapa kani? Kibu kapa kani? Mungkongela, mungkongela, mungkongela.

de vino kwa we. O de vino do kwa we. Bodo nani do na kwa ile kwa kwa kwata. Bodo an have ro. Bodo. Bodo sa kwata ko. Bo mi do lo bi bo. Be ni do pada o lo kwa te ne mi mi kwa jono leja. Kwa yo do pada o lo kwa te. Do juzi ya tome. Ni gbe sa ma ba mo mi juzi ya ma yonu amu. Yo si le ti te to mi, su le do ti te to mi. Mi ja vile mbo do mo do pa ji me le do mo. Boy, boy, you don't pay attention. We be here, we be so new. Hey, just I grab photo, I grab photo. Let go. We be coming out, pack home. Bad the huda. Bad the hand. Don't you buy a tin of black? You know, you know, black. That way, no, I say, I don't use the word. Special.